پروگرام کے آخر میں سنیے چھایا فلم کا گانا، آواز طلعت محمود کی، راجندر کرشن کی بول ہے، سنگیت سلیل چودھری کا ہے۔ گانے کو پسند کیا ہے ہمارے ان ساتھیوں نے، پونڈا کانٹا سے یہ ہے نرسی محلی، ساون محلی، راکی محلی، کویتا محلی، ہرس منی محلی، پاروتی سوہانی، نندنی محلی، سنجے سورین اور ساجو سورین۔ گولا بازار بکسر سے شردھانند آرے، ابھے نند آرے، پرمانند آرے، پنکج، پرمود، روہت اور موہت۔

منہر داس اور محمد عزیز کی آواز میں نام فلم کا گیت آپ نے سنا. آنند بخشی کے بول لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت. یادوں کی محفل کاریکرم وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں.

0: فنا. یونس اس کی ایک شعر اور سناتا ہوں.
1: ضرور سر.
0: یہ بچے والا جو شعر ہے اس سے سب سے زیادہ پیار ملا.
1: جی
0: یہ شعر بھی اتنا ہی سچا ہے.
1: بالکل.
0: ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زندگی میں ہر انسان کی کبھی نہ کبھی وہ پل آتا ہے کہ وہ اوپر والے سے پناہ مانگتا ہے.
1: بالکل.
0: بہت ہو گیا اب نہیں رہا اب نہیں بہت ہو گیا ہے نا. یہ آتا ہے
1: سب کے ساتھ.
0: ارب پتی خرب پتی بھی خودکشی کرتے ہیں. ان کے پاس کیا نہیں ہوتا
1: جی.
0: لیکن وہ زندگی ایسے موڑ پہ لے آتے کہ وہ بس بہت ہو گیا. لیکن جب ایسا پل آتا ہے
1: تو آپ کہتے ہیں عجب زندگی کی.
0: تو ہمارے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں.
1: واہ.
0: اور کورونا میں تو ہم نے دیکھا ہی کیسے جان بچاتے پھر رہتے ہم لوگ. تو یہ شعر ہے جو سب کا سچ ہے.
1: واہ.
0: امیر ہو غریب سب کا. یہاں ہر شخص حق پر حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. عجب یہ زندگی کی قید ہے. دنیا کا ہر انسان. عجب یہ زندگی کی قید ہے. دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے. رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے.
1: کیا بات ہے سر. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں اور آپ سے یہ سن رہے ہیں.
0: میری خوش نصیبی. تھینک یو.
1: یہ ادبھت غزل ہے اور ہزاروں بار تو ہم نے پنکج جی کی آواز میں سنی ہوگی. پر جب آپ کے ساتھ کام کرتے تھے تب تو ہمت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ آپ سے یہ غزل سنی ہے. آج یہ موقع آیا ہے. بہت اچھا لگا. یہ بہت ہی انمول پل ہے. ریڈیو کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور جلندھر

قطرہ قطرہ بھیگتا ہے من، بوند بوند برستی ہیں یادیں، حرف حرف جھڑتے ہیں خوابوں کے نور، میلوں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور صدی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے، خدا کی قسم